0: Pablo. Eriin inuwi na kri Apollo. Eriin inuwi na kri Cephas. Eriin inuwi na kri Kristo. Lapirtahinak patak chakapil ri Kristo. Lashkoh ri Pablo chore ribbal rumal kutkopsahi wach ish. Ri ish lashikam ri kasna pariubi ri Pablo. Nim kinwiwi ri Dios rumal rech che mangkot hun winak chishol ri ish chishimanu kasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gayo. Shahekuri ri ish mankishkowintak kibik che ri ish shbani kasna parinubi ri in. Kinakot ri in shiman ri ki kasna riera chalashikri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, chishiman ukasna riin. Rumarech, cheri Kristo, mang shinutaktak, arech kinyari kasna. Shaniare shinutako, arech kimbihri utslak tzih. Ewari manrukatari ret ambal ritzih. Arech mangayatak tkan ri urip balri Kristo. Riutzih ri ripebal. Hunchuk tzih, chikiwach ri kikisachkip. Katekut. Chikiwachrik kikolkip, chakawachriuk, re ripabal hunujuk abri Dios. Rumalrech chets ibatalik.
1: Kin kamisah nariketa mabal rinim keta mabal. Katekuri rikichomabal riechomanelab, kin kiak naubik.
0: Hawihek owi rinim retamabal. Hawihek owi richomanelalah winak. Hawihek owi rihun chik choman pawewuchuleuri, ri Dios. La manchukoh tari moshil pari retamabal we uchuleu re. We uachuleu rumalche pari retamabal. Manchurik tari retamabal ri Dios. Shrach sheu kolri ekohonelab rumal hunchuk tzih. Ria judío kakah hojuntak kutbal. Ria griego kakah ri etamabal. Katekuri. Riuh kakakot hun Cristo che shiripas chori ripabal. Ria judío. Etzak rumal weri, echikiwach rik ohunchek kikohonek, weri hun moshil chikiwach. Katekut, chikiwach ri esikatalik, kneba ea judío, on ea griego, wawe areri, areri Cristo, che uchukapri Dios, e retamabal ri Dios. Rumal rech, che ri umoshil ri Dios, are nim retamabal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukap chubach ri kichukap riwinak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe, hachintak shish sikishik, mangekitak cherinim ketambal chikiwach riwinak, mangekitak che enimalak takwinak, mangekitak che shialashik, chikishol winak chenim kibantakik. Katekut, rimoshil pawe uuchuleu, arewari shirak ri Dios, shuchao, arech kikishik riwinak nimlaktak kitambal. Rito karil, pawe uchuleu, arewashrak ri Dios, shuchao, arech kikishik rik o kijukab. Rihungwinak che bankot nim ubantakik ri ralashibal, eriwinak che ketzale shuwach pawe uchuleu, arewari shrak ri Dios, shuchao, arech ksachkiwach ri nim kibantakik, arech mankotahun, bakilal lim kril wirip, shuwach ri Dios. Rumal rech are, riish, ishkopari Cristo Jesús. Chiwech riish, shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak asleman. Yare kakiritakim. Are chacha ari kubir, ritz ibatalik.
1: Rivinak cheri nim kril virip, nim chirila virip paria hausher.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri. Aretak chishimbe impari itinamit, isha chalashik, manshimbihtari kutalek rechri Dios, ruku chukap ritzih, onrukri etambal, manjetari, riin, mankota hunchik has uwash shingwah shingwetamah chishol, shane shuiri Jesus Cristo, eri ripitalik Cristo, shokuheri in, shimbe chiwach, intukar, noshibim wip, ekimbirbitik. Katekuri, rinutzih epari nuchomanik, mankot hunutzlak tzih rechri etambal. Shane hun kutbal rechri ushlabishel, eri uchukab arechri ikohonik. Kori utik balil, puwiri uchukab ri Dios. Eman puwitari ketambal ri ewinak. Katekuri, arek kabih hun etambal chikisholri utzlak takwinak, mangarit kakabih hun etambal rechwe uchuleu. Ong retambal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shanare kaya ubishik riretambal ri Dios. Cheku dalek emangka alhintah. Cheriare shusuk umak chi oherzi hulok rech kakihil ri uch. Mangkota hun nimwinak chuwachuleu retamwa weri. Rumal rech cheri eare. Weta ketam, man shikiripa tariri ahawshel rechrik ghil chori ribbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuk arik kabihri khastak uwach.
1: Che man shril tari wakochak, man shuta tari shikinak, e man shopan tapariranima riwinak, ronohel ri khastak uwach che shusukumak ri Dios, shkech riwinak che kikilokokek riare.
0: Rumal rech, Chechkech riuk shukut gui ri Dios weri rumal riu shlabishel. Shane rumal che riu shlabishel ronohel khastak uwach kunik oh. Chikatena parinim kbewi riu bantakik ri Dios. Chikishol riwinak, hachin retam ri khastak uwach ko pariranima riwinak. We manshuwi ri rushlabal riwinak, chechikowi pari are, shokuhe, khenak uri. Mankot hun retam ri khastak uwach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri, riuk, mangarita shkik amri rushlabal ri wuchuleu. Shane are shkik amri ushlabishel, chechiruk ri Dios petinakwi. Arech riuk ketamah, ri ketaksipanik tokop, cheu ya omri Dios chkech. Katekuri, riuk, mangkayata ubishikweri, ruk ketaktir, chechuk utret ambal winak chkwash. Shane ruk ketaktir, Chiare ri ushlabishel shkutu chqwach ri uch. Shane shuya ubishik chqwach pa ushlabal taqtih pa ushlabal taq khastak chqech. Riwinak chirech we uwach uleu mankukulakta ri khastak uwach chirech ri rushlabal ri Dios. Shach uqil moshil ri chuwach riare. E mankukuintak kril we ri. Rumal rech chishak shuwi pari ushlabal kban kowinem chirilik chikban qatok tih puwi we ri. Katekuri, ri ushlabal gwinak, kakowinik kakuban katok tsiq puwi ronokhil khastak. Eriare, mankot khun gwinak, kabunong katok tsiq puwi. Rumal rech, hachin shritamah ri uchomanik ri akawshel, arech kakowinik kukut chiwkok, chuwach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri Kristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri, ri in, isha chalashik, Mashinkowintak shishinchabeh ri ish. Ishkhekhas ish ushlabal taqwinak. Shane shishinchabeh ish hacha ish uwinak ri uwechuleu. Ishkhacha akla pari Kristo. Tu shinya chiwech arech ki kumuh. Mangareta shinya ko wa chiwech. Rumal che maha kishkowinik che utihik. Shokuhe kamikri mangishkowinta che utihik. Rumal rech cheri ish ishrech nari uwechuleu. Rumal rech chiko achishom echok chishol. Lamang ishrech tari uwachuleu re, eri chak khachari kichak ri winak, aretak chiri ish kibig. Ri in, inu winak ri Pablo. Hunchik kubig, ri in, inu winak ri Apollo. Lamang ishrech tari khasri uchak ri winak, hachin kuri Apollo, e hachin kuri Pablo. Ri e are ak patanel chikumal e are, ri ish hirak ri kohonik. E chakakakunal kokuk ronohel ri khastak uwach che shuyari ahawshel chkech. Inri shinti konehik. Areri Apollo shkhanik. Katekuri areri Dios shkisanik. Shakhekuri. Mankotnimu winakil ri shti konehik. Mankotnimu winakil ri shkhanik. Shani are konimu winakil ri shkisanik. Che areri Dios. Rihun chekti konehik. Erihun chikkhanik shaykhunam katekut konohelri kikik amnari utoh balil uk ashel wach kichak. Rumal rech cheri uch chakkunila rech ri Dios. Eri ish ruleu ri Dios. Ish ri ish rachuch ri Dios. Ruk ri utoqob ri Dios chashiyatak chwech inshin kohow ri utiki balil. Hun chiri ri kiyakow puwi. Katekut konohel chikila hachikeri chak utsk kibano. Rumal rech, che manko ta hun kowin che ukohek, hun tiki balil chek, chuach riko homchek, che areri Jesus Cristo. Katekuri, wek ohun winak, che puwiwe tik balirri, kiyaknik ruk kanpak, ruk sakpak, ruk utslak takapak, ruk che, ruk kayes, ruk kim, richak kuban ronohil winak, kakalhen nari, kakalhen ri, parik ih rumal chek penari parik ak. Eriqaq kukohri parikash riujuqab runuhilu chak winaq. Weshiyak richak puwiritik balil kuch'iho kakanakri. Eriyakchak kukamna hun toqbal uk asherri. Wikikatu bi richak kisach wachri. Katekuri riyakchak koltakna. Khinakuri ikhachak hunche kakash parikaq. Lamang iwetam tak cheri ish ishni marrachoch ri dios. Echeri rushla bal ri dios. Kanakinak kang iguk ri ish, we hunginak kuk istih puwiri nim rachoch ri dios, kukamisak nari are. Rumal rech, cheri nim rachoch ri dios, tiosh lahubantahik. Katekuri, we nim rachoch ri dios ri, ishnakuri. Musubak anrib hun, we kohun winak kuchomak chenim retambal chuwach we wuchulewri, chumoshri sahbachi ak anrib, arech kukiri retambal. Rumal rech, chiri retambal, we uwuchuleuri, chuk chuwach ri dios, shane kheritz ibatalik.
1: Ri dios ke usup ri enim tak ketamabal winak, parikisu unik eare.
0: Katekuri.
1: Ri akhawshel, retam ri kichomabal ri enim tak ketamabal winak, retam che mankota uchokab, we kichomabal ri.
0: Rumal kuwa weri, makot hun winak kuk ikhilah akan rib. Kumal riwinak. Rumal rech chironoher rihasta kuwach iwech riish, ri Pablo, ri Apolo, ri Cefas, ri uwachuleu, ri kaslemanik, ri kamikal, ri uchanim, ri chuek kabih, ronohel iwech riish. Katekori riish, ishech ri Cristo, eri Cristo rech ri Dios. Primera de Corintios, capítulo 4. Qas chukkila ba riwinak hacha uj upatanihel ri Cristo. E uj murtom chrechri kutalik ujastak ri Dios. Katekuri, riqas ktach kechri eaj murtom, ariqas ke riqtakik che man kikik eshta ri kitzik. Chwechri in man nimta uq ik, cheri ish kiban qatok tzik panuwi. On kiban qatok tzik panuwi nik aj winak chik. Man kiban tane qatok tzik panuwi ri in. Qas siknak ut cheri nu chomanik, Mangkot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kin kanak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, mi ban katok tsih are takchi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richeh puwiri kutalik, parik ekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima riwinak. Katekuri, konohel kik amnari, Riki kikil chi rumal ri Dios. Paranohel we hastakri, yachalashik, ri in shinkokwip chi wach ish. In hun kampal noh, ri in eri Apolo. Arechki wetamak huk uch, ri tzik che hewa kubih. Mishk ashpu wiri tzeba talik. Arechri ish mangnimaltak kina o, aretak chi kiya I wach ruk hun, ekik ulela hun chek. Katekuri, hachin halokok koban cha wach at. Hasri koawu che manshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Haskuche che dimal kabono, hacha manshata yo om chawech were. Riish, ish no hinakchik. Riish, ish inomalakta kwinakchik. Mankoktari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinakut, usnakuri weta kisha hawinik, arechokuheri uch. Kuha hawinik nakuri iwuk. Rumarech. Ri in kinchomak ri ishuhu ushisak ri Dios. Ri uch chi uch takonelab. Shuk ya oparik isbal kolibal. Uch achawinak che shban katok tzik pakawi uch rech kamikal. Shuk ya ik uch rech kayem rech ri uwachulew. Uch rech kayem kech ri e angelib eri winak. Ri uch kash kach abeshik. Uch mosh rumalut erneshik ri Cristo. Katekot ri ish. Ishnim tak etamanelab chrech ri Cristo. Ri uch tuqar, eri ish k'oy chuqab. ריישק אונים לך איכיל, כתקות ריאוך אצלם קוואץ'. צ'יקה מקנרי, ריאוך כוכנומק. צ'קיך קצ'י, וכצ'אנליק. כבנק אש צ'קיץ', ריאוך וכבינל מנקות קצ'וץ'. ריאוך, סיב לך כוכקוסיק הרי תקצ'י, כוכצ'קון שוק וכקפרי, וכצלש קוואץ', ריאוך כוכתאוצ'וניק. וכבנק אש צ'קיץ' ריאוך, כקוצ'ו. ויצל קצי חושק כבנק, ריאוך, כחקובה וכוש ריווינק. ריאוך, וכבי סרט שריווה שולב. קטקורי, שסקה מקרי, אוך, וכוליבל רימי סרט שריווה שולב. מנקין ציבח תוורי, צ'יווה צ'ארץ, כליק איש. שאני הרי כינוח צ'רי איש, כיווה תמח ורי, איש לא קלח תק ולקוואל. ושכוכיר לחוך מיל איווחתיך, צ'שרי קריסטו. מנק איתה איתת שכוחק, רומל רץ צ'רי אין, רומל ריאוץ לחציך, שישים ולקווה לך רוקרי קריסטו חסוס. ריאין סיבה לך כאין קומיך ורי צ'יווה, צ'יבנך הצ'רי אין. רומל קווה ורי, נותקום מובירי תימותאו צ'יווה, שלא קלח דוק אוכל, אריירי שמנקוק אשת ריאוציך שרץ ריח הושל. כונתי סחרי צ'יווה, ריחי תקנו פישב בווירי כסלמל רוקרי קריסטו חסוס. חצ'ארי קינצי חוך אין, פרנוחל קוליבל, חוויק אווירי קומנטיוש. פרי צ'ומניק, ריאין, מנקינופנטח פרי איטי נימית. שחי קורי, איכון גוינק, קינימרי סמקיפ. קטקות ריאין, צ'ימנך תצ'יווה, קינופנה פרי איטי נימית, וחרי קרח רידיוס. אימן קיבנטה, קטאוך ציח פווירי, קיציח ריווינק, צ'נימל קיקיבנו. שאני הרי כיבן כתוך ציחרי פווירי כיצ'וקאב. רומל רץ שרי רחאוי בל רידיוס, מנקה כנחת כאן פרי ציח, שאני הרי כנחק פרי צ'וקאב. חסרי כך צ'יווה שרי איש, להרי צ'רי אין כינופן נא פרי איתי נימית, רוק חון צ'ה. און רוק חון לא עוקב עלה לך כאוש, איכון כי לך אוש לבל. פרימירה דה קורינטיוס קפיטולו 5. שווי כתתך וצי חושק יצל כסלמל צ'ישול איש. כתקורי, חון יצל הלך כסלמל, שמנקות חרי, צ'כישול ריווינח צ'מנחונם תקוכוניק קוק, שס שישוחל צ'נה, צ'כוכון ווינח צ'ישול, צ'שובן רישוקיל צ'רץ' רי וצ'וצ'בל. כתקורי, רי איש, סיבלך איני מריסם מיוויב, אמנק אשקובינחתה, רי איוונימה, הרץ' כסה שווי צ'ישול, ריחון מנח שבנל רץ' ורי. עוץ ברי, ראין, אינה לנחל אולוק איווק. מנקות רינו בקיל איווק. קדקות, אינקו צ'ישול רומר ריאוש לבל. אישה חרי, שבנתך חתוך ציח פווי ריחון, ששבנו ורי. עצה אינקו אינחלה איווק. רחושק שפרי ובירי החושל חיסוס, איריקומת בה איווי בריאיש, פחונמל רוק ריאוש לבל, רוק ריאוש וקברי חושל חיסוס. שכחצ'בה ובי וחונוי נקרי, שרצ'ריק אשתוק. הרי שכיק איסיך בווי, ריו בקיל. הרי שכל תחרי רושלבל פריו קיך, רי חושל. מן רומל תוואנים איכיל צ'יווייץ'. למה יוויתם תח שרוק חוביק, וכושל כסיפו חוויש שרונוכל ריק אור, שכיקה ובי ריק אשינק צ'י וכושל. הרי שרי איש, אישקק אור. רומל רצ' שרי איש, איש אסימוס. רומל רץ שרי ככה שבעל, רי קריסטו, שצישי תחיק. חינקות, שככה שבח בה ריני מקעיך. מנרוק תרי אשינק שהוא כושל, אונרוק חון סופניק הוא כושל, אונרוק חון יצל כסלמל. שני שככה שבח רוק צ'ח צ'וך, איסק לחציך אסימוס. הרי תחצ'י, שנציבחו בי ופרי נווך צ'יווייץ', שרי איש משכוחי קוק, רי יצל תקוינק. מנגרת שין שומן צ'קייץ' רי יצל תקווינק, רצ' ואווצ'ו לאורי. אונרי כגילו עוק איך ריפוק. אונרי סיבלך ככה חוואץ' שונוכל חסטק. אונרי כאוקי וואץ' כחושל. ותחרי, רחושק נקורי כשל ובי ראיש פאווי אווצ'ו לאו. מנחת הרי, ראי שין ציבח צ'יווייץ' צ'רי איש, מנג איש כוחי תרוק ריחון גווינק צ'פרי ובישיק עד שלשיק. קטקורי, קופר יצל כסלמל, צ'קורו קוקח ריפוק, צ'קי וואץ' כחושל קוליק, צ'קובי יצל תקציך, צ'קי קברק, און צ'קרח רנוחל חסטק, mishwaik ruk khungwinak chekhedi khask uchekin ban qatok tsikh in puwi riwinak chemankot parikomon lamangaret riwinak rieko parikomon kiban qatok tsikh ish pakiwi riwinak cheman ekot parikomon are ri dios ri kubonouna qatok tsikh pakiwi chikya ubik chiwesakh ubik parikomon riwinak che akhbanali tsel takkash. Primera de Corintios, capítulo 6. Aretak chik o hun chishol, chik o ucho o ruk hun chik. La krajlo kbe, parikat bal tzik chikiwach riman esuktak, el amangaret kbe chikiwach rietyosh lak takwinak. La mangiwetam tari ish, che e are rietyosh lak takwinak, kibano unari gatok tzik puwiri uachuleo. Katekori, we ishri kishbano gatok tzik puwiri uachuleo. Lamang ish utztukuri, chi ubanik ri gatok tzik puwi ri khubiq chi mangkot upatan. Lamang iwetam tari ish, chi ukhri ri kohbanaw na ri gatok tzik pakiwiri eangelib. Lamang kapantak gatok tzik ri puwi ri khastak ri chwekhunk aslimal ri. Katekuri, are tak chi ri ish, ishkopak hukhuntak chok. Kishbech kiwach ri eqatal tak tzik, chi ri komontiosh kre tzelak kiwach. Kimbih wari chiwech, rechik ishbal. Khimankot khun winak chishol, chinim retambal. Chik kowinik kuban, qatbal tzik chikishol ri ea chalashik. Manjeta ri, shanik ishbe chikiwuch ri qatbal tzik, ek ishchokhinik khun achalashik, ruk khun achalashik chik. Ewari, chikiwuch ri winak, chiman khunam tqakohonik kuk. Katekuri, chikhunitzel chiwi iwuk, chiko uchok khun, ruk khun chik. La mangaret utsri, che kiqarqnari u qoshmal ri mansuk tax kbanchqech. Onghas che, che ri ish, mankiya tax kam u bikri khastaqiwech. Shana ish kish banori mansuk tax, e ish ri kish kamau biri khastaq, kech ri dik akhchik. E wari chkech, i wachalal kibanwi. La mangi wetam tax che khachin ri mansuk winak tax, mank kich bextari ri rahawibal ri dios. Misup ba iwip ish, rikiki banitzel pari winakil kibakil, rik omolom tak kahawshel, riek itak ishoqib achihab kikuhikuk, rik oitzel kaslemalkuk, rik ibonawsiblak ash, riel qomab, rialik kakronohil khastak, riek abrelab tak winak, rikiki bihritzel tak tzik, mankik ichbehtari rirakubbal ridios. Katekuri, waweri, ek okhunwa chishol chishkibanwa katekut shishakhtakhik shishtyoshri sakhtakhik shishuk batakhik rumari ubiria hawshel Jesus Cristo erumari rishlabal riqa Dios ronohel khastaq uwach yatal chiwech katekut man ronohel takhas uwach uts chiwech ronohel khastaq uwach yatal chiwech katekut man kiyat bechrech hun khas uwach cheku qatzih panwi Riwa chakpam kbewi, erikapam kukulah riwa. Eri Dios, kusachu wachri, rikapam erikwa. Riba kilal, manshbanta kharich kupatanik ri itzel kaslemal. Shanishbani kharich kupatanik ri ahawshel. Eri ahawshel are kupatanik riba kilal. Katekuri, ri Dios, chishuk astakhisah wachri ahawshel. Shokuhe, kuk astakhisah nakawach ukhri, ruk riujukab. Lamang iwetam tari ish, chiri ibaqil, utsakatil ri Kristo, elagihinkam kubi inri, ri utsakatil ri Kristo, arech kushik utsakatil, hunishok kech nim chutin, manjetak, kasik nakot che manjetak, ong lamang iwetam tak, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin, shahun chiki baqil ri ruk riare, rumal rech chep im, riekeb, ke ushik, Shakhun chi baqilal, shak ugeri, ri khunam kruk akhrib, ruk ri ahawshel, shakhun ushlabshel ri, ruk riare. Chishanimak chuwach ri makak, ruk achi ishok. Ronokhil mak chi kuban khun winak, mank kanakhtkan pari u baqil. Katekut, ri khun chi kumakun ruk achi ishok, chi ruk ri u baqil wi, kumakun wi. Ong lamang iwetam tak, chi ri baqil, khunim lak rochoch ri ushlabshel, Chik oiwuk ish. Ewa weri, areri Dios uya om chiwech. Eri bakil, kasmang iwech tari ish. خنکود ریش اصلخ ایلوقیق شبانک نیم بچی ویلاوی ری دیوز پاری باقیل. Primera de Corintios capítulo 7. Puwiri hastaqchish tsibahu loqchwech utsweri achi mankot rishoqil. Katekut chuwachri tselk aslimal utscheri achi qori shoqil eri shoq qora chakhil. Riachakhilal qaschuk aslimakhba rukri rishoqil ritaqal chrikh kubno. Ishoqukhe khiri chubunari ishoqilal rukri rachakhil. Rishoqilal Mankotu kowinem puwiri ubaqil. Areri rachkhil kou kowinem puwi. Shokuhe, riachakhilal, mankotu kowinem puwi ri ubaqil. Areri rishokhil kou kowinem puwi. Mimpakchihi wib, rihunchrech rihunchik, wikiwakheri kibono, hunamu chomashik chibana. Chichomak humpak ih, mankiwuk akhtoi wib. Arechkuyao kishok pach awem rukri dios. Kategori, humolchik, Hunan chibuk ahi wib. Arechik ashtok, mankupatanik tarib piwi ish. Rumalche mankikit uk iliki wib. Ekishukok pak ash. Wawe hastak kimbih chiwechri. Komongu chomashik kibano, manhun takanik tak. Siblak kinwak weta konohelri achikap, egeri in hachari in. Katekut. Konohelri winak kik omomchi pari diosulok, rihuntokop ya omchikech. Nik ahwinak halhochri kibantakik. Nik ahwinak chik hun wichik rik ik aslemal. Kimbik chikechri mang ekulk uhtak. Echikechri emalkanip chuchu ib. Siare ut chikech kekanahik in hachari in. Katekut, we mang gik iyo gik iri wib chishkulunok. Are utsri kukuli hun chuwache kuporokrib. Chikechri ekulanik kimbik wari. Mang intak kimbinik. Shani areri ahawshel. Rishoqilal muyakan rirachkhil. Katekut, wekuyakan riare, muluqoh hunchik, onchutsirisahri ruk rirachkhil. Echeri achakhilal, muyakan ririshoqil. Chikech renik achchik, inri kimbin chikech, mangaret riachawshel. Wekohona chalashik cheri rishoqil, mankotri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchihu bi riare. Wekohonishok cheri rachkhil, Mankotri kakohonikruk, ikrak kakanakruk, mubakchihu biryare. Rumal rech, riachakhilal che mankot kakohonikruk, tioshrisam chik rumal ririshokil. Katekuri, rishokilal, rimankot kakohonikruk, tioshrisam chik rumal rirachakhil, chiko kakohonikruk. Wetamatkheri, ri eiwal kwal, man etioshtari. Katekut, rikamikri, ri eare etioshak takwinak. Weri hun che mankot kakohonik ruk, are kakawanik che kikihach kip, che kikichaba kip. Eweri kneba areri achi, achalashik on areri shok achalashik, mankot che eunuk ri dios shishusik ikhri ish, arech kishkaslemanik pari hammaril. Riat atishokilal, hasawetam we at nari, katkolouri awachahil, riat atachahilal. Hasawetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bari winak, chekanahok, parikik aslemal che oya om riachawshel chikech. Chekanahok, heri hachari kipantahik, arechi shesik ishrumal riachawshel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. Lak ohunche shesik ishik, aretakchi katom chiri utsumal uwi riukowil. Mukamulihba ukatik uwi riukowil. Lak ohun, shishikishik aritak maha kakatik uwiri ukowil, mukatba uwiri ukowil. Mangarit ri katom uwi ukowilal, onri makatom tak rik onimlak upatan. Rik oputan nare ri ukolik, eriubanik ri upishap ri Dios. Ronohel winak, chikanohok parik aslemal hawihe shirakhtak uwi rumal ri utsih ri Dios. Laat kunak chakunel, patanihel chrech hunahaw, Aritak chi shopon ritzih awuk, matok chucha umashek kweri. Kneba katkowinik, katotahisah awib. Si balag, chat chakunok, hechas at hun akchakunel at patahinel, chrech hunahaw. Rumar rech, shiri hun akchakunel, akpatanihel, chrech hunahaw, aritak chi shopon riutzih riachawshel ruk, riarere, totahisam rumar riachawshel. eri hun che mankot buqab huna hau are takchi shopon ri tsihruk riare rakhchak akhpatani khin chrechri kristo ri ish utsilok ik banom mishokik ishkakhchak ishkipatani khelwinak achalashik chikanak kono khelwinak chuachri dios parik aslemal khawihe shiriqtakh hui rumal ritsih pakiwiri ekapohib ekoholab ri'ing mankot khun utsih ri khawshel kimbih shuikimi khun nutsih in khacha khun winak che rumal ri loqoqebal ukosh ri khawshel in kubal kosh kiwachri winak ri'ing kinchomah chiwaweri uts rumal rik as chuwachule uts chechri winak chekkanakhri ri'at wekoawi shoqil mapaqchi hubiriare ekuriat wemankoawi shoqil matsukukhba awi shoqil katekut wekatkulik riat mankat makuntakh wekukuli riali mankamakuntakh katekut konoherri riwinakri kikiraknari rikash parikibaqil erinkwah chewet matkirakweri kimbih baweri chiwech ishacharshik shakubiwa kokouri khastak wewchanimri rihunche kori shoqil chikasleman ba khachaman qotakh rinikakh chekyoqik chikibna ba cheman kyoqtakh rinikakh chekekikotek chikibna ba cheman kekikotakh rinikakh chekiro omik chikibna ba cheman qotkokuk rinikakh chekhelik ukokhikwe uqinomalwe ushuleu kikibno chikibna ba cheman khelik ta ukokhik kikibno rumal rech chewe uachpalwe uchuleuri tahen gikisek ri inkinwah wetamat kishmayou ish ri achiche mankulantah arech kmayowok puwiri hastakrech ri khawshel chmayowok hasrikobano arech kqachchuwach ri khawshel ri achiche kulanik arech mayowok chrech ri hastakrech ri uchuleu arechumaya ri hastakchik qachchuwach ri rijoqil shakhekuri uchqapimri riuk aslemal ri shokche mankot rchhil shukuhe ri ali are chumayari hastaq rech ri khawshel are chutsukuh chetyo shubantakhik ri are pariubaqil e parurush labal ri khunche kulanik are chumayari hastaq rech we uchulew ri hastaq chik qah chuwach ri rchhil ri inkim bi khwari chiwech rumalche utsilwa chiwech manshat khun kam kinkoh chiwech Shanare kinwah kishink amubi parik asleman e pari utslah uchapik shimong ip rukriya khawshel wek ohung winak chepa uchukap riuk asleman kuchumah chek kowinik mang ustak ritakhin kubuno rukri uchap ali rumal chek opari uk oholil chupanabari rakhawshik kbanik mang kumakontari che uk ulunba katekut wek ohun chibaran mima krahuk amamuqab ruk chuqab eriare mango homte ukush echiruk riu kowinem krah chenim krilwi riu chabali riare shokuhe utsku banri khinakut rihunche kuliruk riu chabali utsri kubano erihunche mangku kulita ruk siblah utshina ri kubano ri shokilal shimatalik kana khinak ruk ri rachahil paranoher riuk aslemal riare Atekut, wek kam ri rachkhil, riare kikirtakhik, kuya o kukuli ruk ri hunche krah riare. Atekut, shuwi pa riubi ria hawshel. Atekuri, riare, nimlak kikotemari, kukohik, wek kanak kanokheri, hachari kinchomak in. Riin kinchomak, che shukuhik owuk in, ri rushlabal ri Dios.
2: Primera de Corintios capítulo 8
0: Puwiri tiyachik chich kech ri molom tak Dios. Khunohil ri uch ketamchik, rumal rech chek o, kano och. Katekut, ri nohinik kuya animal. Ri loko kebal kush kuyek wachah. We hunwinak kuchomak chek o chi retamapal. Chi hun khasu wach, maha kretamak ri hachari rakawshik kretamak. Katekuri, we kohunwinak kuloko kek wach ri Dios shas retamchi uwach we areri. Puwiri utihi kritir chek chish chkechri molom tak Dios. Riu ketam, chihun molom Dios mankot upatan chuwachule. E mankot chir hun Dios. Chuwiriare
2: junchi Dios kolek. Kneba kio kisashek e Dios chikaj e chuachuleu. Man kasihtari e Dios. Shahekuri ek osiblaje dioses e siblaje ki ahaushele kolek. Chakawachri uch kosha junchi Dios. Areri tatshel e chiruk riare kpewi ronohel hastak. Eruk riare tahen kukbewi. Ek osha junchi ahaushel Jesus Cristo. Rumal riare. Kamantah ronohel rihastak kocho kihsak. Shokohe rumal uch o uch. Eri uch kohbin pari uk aslemal riare. Kateguri, mankonohel te winakwa ko kino och, shrechweri. Ek onik ach, winakwa, rumal rech chepatakrik ich kanok, shepechki wich ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitiri tir chichki wich. Shakoheri tsilobinak rikushlabal eare. Makot hunwa, huhuketsach chunakari dios. We manka katih uhweri, manchat rumal rinit, kabantahik. Katekuri, we kakatih uhweri, man rumal tawri, nim kabantahik. Kas utsrilik chibana, china ba iwip, chukohik, ri bantahik, che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikich, rietukar winak, eketsak rumal weri. Rumal rech, riat, chikorian oh. Katril hunwinak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios. Rumal che mankot uchukab ri rush la balriare. La mankul chomacht kuri chiatal chech kutih ritih chesh chitak chkech ri molom tak dios. Shahe kuri riano oh kukamisahre ri winak che mankot uchukab. Riachalashik chesh to obisash watch erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachlal. Aretak chikisoko rikushlabal che bankot kichukab. Riish kishmakunik chuwuch kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisharumal hun kasuwach. Ktsak ri wachlal. Mankot chihumuri kintih ritih. Arech mankinyat be cheketsak ri wachlal.
3: Primera de Corintios, capítulo 9. Lamang itzokopitalek tariin, lamang injunta konel tariin, lamang wilom tariin ri Jesus kahaushel, lamang ishtag ishnuchak pari ahaushel, wechkiwach enik achchik riin mang inta konel tag, chiwach ish riin injunta konel, rumal rech sheri ish, pari ahaushel itikom ri getak nuchak. Eare kuwa rit obal wech chikiwach rikikiban katok tzik ponui. Lamang yatal tchkech uch chikuhwaik ekuch kumunik. Lamang yatal tchkech uch chikuhunach kohunel kishokil heri hachari enik ach etakonel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel e hachari sefas. Onshak shui tchkech ri uch ri in eri bernabe. Man yatal tchkech cheman kuchakuntach. Hachin hunk bebach uch katekuri kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko hun tikbal uba, kategori man kutih te wech. Hachin kuyukun chikech hupok awah, kategori man kutih te riuwal kitu ri hupok awah. La shak utsih winak wari, on ripishab, la man kubihtak shokuhe wari, henakut, pari upishab ri Moises tzibatalik.
1: Makoh uchimal utsam ri wakash, chekuban yokoh triko.
2: La kchuman ri Dios chrech ri wakash, la man pakawi te riuh, Chawek, Genakut, Weritzi Batalik Rumal Kachuch, Rihun, Chikuchol Riuleu, Rakawchik Chikuban Rich Oloch Ruk Eyebal, Katekuri Rihun Chikupachlech Ritriko, Kupachlech Ruk Eyebal, Chikore Ri Riare Kurakubik, Riuch, Weshkuban Riawesh Iwuk Ish, Ruk Rihastak Cherech Riushlabal, Lanim Kuri Chiwachche Kamol Chishol, Rihastak Rich Riuwacholeu, Wek onik achchik cheki om piwi ish we pishapri la mangaret kunim riqech ugh chuwach rikechare kategori riugh mangshqakoht chiki wach riwinak we khun pishapri shane ronohil hasuwach kakakuyu arech riugh mangkot khun kash kqapan chrech ari utslakhu tsihri Cristo la mangi wetamtah cheri iachchikib chrech rinim rochoch ri Dios chikori kipuak Chirech rinim rachoch ri Dios. La mangiwe tamtag, chari kechakun, chori tabal, ekepri chari khastakruk ri tabal. Shahekuri,
3: ריחושל תקרינק צ'קץ' ריקיקיה ובשיק ריעוץ לחציך. רוק ריעוץ לחציך רי, כיווי ריעי הרי. כתקו רי, ריעין, מנוגו חום תווי ובשאב רי, צ'קי ווש ריווינק. אמן גינציבח תווי רי, הרי צ'חרי כבן צ'וויש ריעין. הרי נימגו ריקמיקל צ'ווה צ'ווה ורי. מקות חון ווינק רי, כגמיסן ריינוק איכיל ריעין. רומל רייץ' צ'צ'וויש ריעין ג'ירחו שיקווי, צ'קיניה ובשיק ריעוץ לחציך. מנשת רומל נוק אהל. חן הגעות, איצל ועצ'ווי שריעין, ומנקין יאו בשיק ריעוץ לחציך. ושקימן וצ'קרי, שקפאווי שווי ריעין, כויין הגורי צ'קינצ'ה ריעותוך בליל. ותמת חרי, הונצ'ק נגורי ששיה אום צ'וויץ'. חס קורי ריעותוך בליל וקשל. הרי ורי ריעותוך בליל, קין יאו בשיק ריעוץ לחציך. כתה קורי, מנקות פוק קין כמו. מנגינגו תשקיעו את שריווינק ריבישיו, שהוא יאום כנכוחו רומל ריעוץ לחציך. חן הגעות, ריעין, אין צוקו פיטלק, תשקיעו את שנימלך כנוכל. כעתה קורי, אם פתנינל כשכנוכל גווינק, ארץ כאינצ'ק, אקעיתה גווינק. שמנוויב, אינה חודיו כוגריה חודיו, ארץ כאינצ'ק ריה חודיו. כוגרי גווינק, שאירץ ריבישיו, ריעין אינרץ ריבישיו. כנבה ריעין, מנעירץ ריבישיו. הרי שריעין כאינצ'ק ריווינק שאירץ ריבישיו. שמנוויב אינכון ווינק שמנקות ריבישיו גוג. ריעין שכו חון בישיו גוג. שרץ רידיוס רומל רץ שריבישיו כו גוג. רץ ריקריסטו. הרי שריעין כאינצ'ק ריווינק שמנקות ריבישיו גוג. ריעין מנקות נוג'וקב. שינטוקר יסח ויב קוק ריאטוקר ווינק. הרי שריעין כאינצ'ק ריאטוקר ווינק. ריעין שמנוויב ואיחס כנוכל גווינק ארץ, כנה ברוק קש כאינגול עניקה גווינק. קטגורי, רנוכל גווירי, ריעין גימנו רומל ריעוץ לחציך, ארץ הריעין קורי ג'קב וויץ', למה ניווה תמתך שיערי תקצ'י כשקניק פריה צמבל, כנוכל הנקיל כשקניק. קטגורי, שחון כרקוויק, שחון כקמוויק ריק צ'קיק. אני נקיל ששקין בה ארץ איש כשקניק. פי איח את הנלב, פריק את זמבל, איני מקווינק כקיל קיב, שירו נוכל חסטק. קטגורי, פי איירי, שרומל שכך, כקיצ'ק חונוקד, כחולום שכקייק. קטגורי, פי אוך רומל חון שמנקקייתך. שחקורי, פי אין, אני נקיל כנשקניק, פי אין מנקים בית רי, ותמת ותם חוויקים בווי. קטגורי, מנשקת כנשקניק שקחרי. שנה כמנק אש שרש כוונו בקיל, אקינגוך בצ'ק. רומל צ'ריעין, שינגאו בשיק ריעוץ לחציך, צ'קט שריניק אחצ'ק. אגווני מנעוץ דח כנא אלוק. פרימירה דה קורינטיוס, קפיטולו 10. אשל השיק, ריעין מנקינגו אחתך, צ'רי איש, מתי ותם, צ'רי יקנן, קטט, כנוכל שכוחי צ'ושר יסוץ, כנוכל שקש פריפולו. כנוכל שבן כיכסנה פריסוץ אפריפולו רומל רימויסס. כנוכל חונם שכיתיך ריאושלבשל ווא. כנוכל שכיכומוך ריאושלבשל וקיא. רומל רץ' ששכומוניק צ'יפרי חונושלבשל אבך צ'שרצ'ילך. קטגות ריחון אבך רי ארירי קריסטו. קטגורי ווינק מן כנוכל תך אהוץ שוואש רידיוס. רומל קווה, ריקי בקיל, אפופוך כנק פריצין עלי כולהו. שבנתך ורי, רצ'חון גמבל נוח, צ'קץ' ריאוך. ארץ' מנקקח תריצל, חדשה רשכח ריאי הרי. משכיך לניק, צ'קץ' המולום תקדיוס, חדשה כגיבן איכון צ'קץ' אי הרי. ציבטליק קוט פקיווי.
1: ריבינק שטוי צ'רץ' ריוואים, צ'רץ' ריקומונם. קטגורי, כבלכי קצ'ש ריאצענם.
3: שוקוכי, מקבן ריצל כעס למל רוק, עד שי שוק, חדשה שכיבן ניקח שכישול אי הרי. קטגורי, אבן תתרס מיל שקמיק שפחון קאיך. מקטק צ'יך ריח הושל שרץ' מקח. חריחס שכיבן איכון שכישול ריאי הרי. קטגורי, שקם קומל תקרי קומץ. משוויש ותק, חדשה שכיבן איכון שכישול ריאי הרי. קטגורי, שקמיסה שובק פרומל ריקמיסה נל. כווירי שפצ' קיח خشخون کمبال نخ ات ایب تلک کنق عرش ریوغ کقتامخ چنقخو کوی چریوک اسبالی ریوچولیو شخکوری ریخون چک او قخیل رومال رج چک کچومخ چه چی تک الویری اره چوشی بیخ باریب شرچ ویک چاقیک مانیم تری ایک امخانیک پاری مکخ شبان چیوچ چوچ ری تقل چریخ خونگوینق منکوک اشتو چیخ ری دیوس ری اره منکویت بیری ارچ ری ایش کشک امخش پاری مکخ چه نیم چینا چوچ ری ایچو قاب شاروک ریک اش ری کویان ری چیوچ ری خستق وچ ارچ ری ایش کش پیولوک چیروک ری اره اروک ری ایچو قاب ارچ کش کوین چه وقی ایک ریک امخانیک رومالک اوه ری ایش لوک لخ تقوینق چیشانی مخوق چوچ ری مولوم تقاهو شیل کم بیخ وری چیوچ ایش وینق نیمی وی تنبال ری ایش چی بناق توخ چیخ بوی وی خستق چه کم بیخ چیوچ ری پخ بلا مخا چی که قطعو چیخ ری اوخ لامان نیما لخ اوک انیک ایب تخ روک ری اوک ایک ال ری کریستو ری کشلانوا چی که قپیر اوخ لانیم لخ اوک انیک ایب تخ روک ری اوپ اقیل ری کریستو رومال ریچ چی که اوشا خون کشلانوا قنوخل شا اوخ خون باقیلال رومال ریچ چی قنوخل کوقیچ چریچ وی خون چی کشلانوا ری قص چی ویلام پی ری اسرائیل چی ریچ وی اوا چولیو ری ری ای آره چی که کتیخ کچ روک ری تابل تقوب لامان کت ری نیم لخ اوک انیک ایب روک ری تابل خسکو کو بیخوه ری لا چی ری تیغ چی کچ ایش کچ ری مولوم تق دیوس آره نیم چقوچ اون ای آره اینیم چه قوچ ریه مولوم تق دیوز؟ واویری چه کچ ری کشتوک چه ایشوی؟ من چه تری دیوز کچ ایشوی؟ ایری این من کین وقتاق چه ری ایش نیم لخو کانیک گیبن کوک ری خیتاق کشتوک من کویتاق کش قمون پاری پخبال امخا ریچ ری خوشیل ای پاری پخبال امخا کچ ری ای کشتوک ری ایش من کویتاق چه ایش کوچو ری ومشاری خوشیل اچوری کی میشا ریک اشتوک اون لاشا ریک قاخ اوخ چریا حوشل قاخ پاری اچ شوم لاره پوچ نیم قچوق اب چوچ ریاره رونو خیل خستا قوچ یا تلک کبانک کتگوری من رونو خیل تخ اوچ چی کبانک رونو خیل خستا قوچ یا تلک کبانک کتگوری من رونو خیل تخ کویا قوچ ری کومانتیوش موچکو خونوینق شویری و چیلال چچ ری آره شانه آره چت کش باری و تیلال چکچ رینک آخچیک چی دیخار رونو خیل خستق چگی کایش باری کایی بال شقبا مقیلی ویب رومال تق ری چومانیک رومال ریچ چی ری وچو لیو ای رونو خیل ری خستق چک آچو وچ ریچ ری خو شیل وی خونگوینق چی منک آتو کخونیک که شوسیک ایخ با وائیم کتی کوری ری ایش کی وخکش بیروک چی دیخار رونو خیل ری گیا چی ویچ مقیلی ویب چی ری وا رومال ری چومانیک پا ای ویچ وی کتی کوری وی کخون وینق کو بیخ چی ویچ وی ری شکم میساشک ریچ تابل تقوب می تیخ با وی واری رومال ریچ ری خون وینق چه شویاو بشیک وی ری چی ویچ ای رومال ری چومانیک ایش پا ای ویچ وی اره تق چی کم بیخ وی ری من اره تکم بیخ ری چومانیک ایش پا ای ویچ وی شانه اره کم بیخ ری چومانیک ری خون چک پا ریچ وی لکن شمی تخیق پوچ ری این چین چو قپیتالک رومال ری او چومانیک پارش گوی خون گوی نق چک وری این کن تی خون خاصو واج کتی کوری کن ملتیو شیخ خاص کو چه کبان کش چوش رومال ری خاصو واج شین تی خو چه شین ملتیو شیخ ری ایش وی کش وائیک اون کش قومونیک اون شق خون خاصو واج چک کی بانو رونو خیل چی بنا ری چوک اخیل ری دیوز می بان با کش چکش ری خودیو چکش ری ایخ گریگو چکش ری ایو کمان ری دیوز خچاری این چکین کخ نو جوکاب آرچ این اوز چکی وچ کنو غیر ری وینق من آرد کین چکوخ ری و چیلال چوچ این شانی آره کین چکوخ ری و چیلال کچ ایسی بلخ وینق آرچ که کل تخیق ری ای آره پریمیرا ده کورینتیوس کپیتولو 11 چی بنا با خچا که من ری این چکین بنا خچاری کریستو نیم کشین ویلوی رومال ریچ چه چی با رونو خیل خاصو وچ ری ایش کنی نتی ساخ کتکوری ایک علوم ری پیشاب خیری خاصو یا ایک شین یا این چی ویچ Shahek uri, rin kuah kiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok rishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chekichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimuwik olek. Tahin keretzelah uwach riuholom. Ronohelishok chekichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Katekuri. Manchukatal riuholom. Tahin keretzelah riuholom. Kuhunamatahik, cheriare, toluholom, mankotuwi. Wehunishok mankuch octoholom, chichusokahubiriwi. Kategori, wekishbal chrech, unishok che toluholom, chuchukubariuholom. Riachi, manrahaushiktah, kuchokriuholom. Rumalrech cheriare, are uwechbal eukhilridios. Erishok ukhilriachi. Riachi manruk tarishok, elenakwi. Chani are elenakri uishok ruk riachi. Mangshik isash triachi, rumal tokob isabal uwach chech riishok. Chani shik isash riishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riishok kuchuk riuholom. Kutbal kech ri e angelib, shak uheri, pariahawshel, riishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi riishok. Rumal nak ut che riishok, Shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel petina kulok chi ruk wiri Dios. Chipanaba, katok tzik chipa iwech wiri ish. La utkuri, cherishok chau ruk ri Dios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwech uleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, wari, Arewuk ihil, rishok aritakchi konimuwi. Shani khikua, riwi shiatak chrech rishok arit chukubalu hulom. Katekuri, wik ohun winak krah kutsalihisah uwach wetzihri. Chiwetamah ba, chiweri manchetua kapishab. Shokuhi, manchetua riupishab rigomontios rech ridios. Katekuri, aritakchi kinya uepishabri, mangnimtah kishinwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, ri in kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanik hachin ri e utsatakwinak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech rihaushel. Rumal rech, chiaretak chi ri ish, Ishkocho rimesha, iwunohel arena bek kitih iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakiwetzalahri ish, uwachri ukomontios, ridios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemankot kihastak. Hasku kimbihna chiwech, lashanim kishinwilwi, puwiweri. Mangnim ta hishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasrukwi riahaushel shinkamwi, rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, parihun jagab, cheshachik riare, shukam kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro eshubih.
4: Arewa rinubakil iwechri ish, chibanaba weri natisabal wechri in.
3: Katekuri, Aritakchi shbantak riwaim, shukamukok rihun pahbal amaha, kategori shubih.
4: We pahbal amahari arewa rikak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aritakchi kitihna ish, chibanaba natisabal wechriin.
3: Ronohel mul, aritakchi riish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pahbal amahari, riishtakin kiyao bishik riukamikal riahaushel. Chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustah, ekutih rikashlangwa, onkukumuh paripakbala maha, rech riahaushel, kbana katok tzihri puwi, rumariu bakil, erugik el riahaushel. Ronohel winak, chunik okbarib, kategori chudihaba, wekashlangware, echukumunba, pawe pakbal amahari. Roman rech, chihachin rikuwaik, ekukumunik, Chrechu bakil ri Cristo, eman kupachih tarih shasare kutijo e kukumoh riq toq tzih chrih riare. Rumal kuwa were, ek osibalak e yawabib, esibalak e chukmay chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kqil uq riq chukab, mankipant katoq tzihwa pakawi. Katekut, rumal riq toq tzih kuban pakawi.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Arechman

0: راقوشيك چهوري منكوت باري ايج اوي بال ريش ميبان تقتيخ چي بيل تقيويب ريش چيابا كان ريوخير وينق روك تقري اوچاك چي واتيقيخ باريك اك وينق رياري چي باتقبيق آلك بيك چي قادة كوبانا باريقاس تقاطالاق نوخي بال اكوشك اك غيخاس ري اواجه بال ري شبانو رياري باوري منكوت اخ غريغو منكوت اخ غوديو منكوت بوسينيك وي اوكويل من بوسينيك تا اوكويل منكوت اك اشلان وينق منكوت اخيسيدا منكوت اخ باتانيل اونغاهاو شاني رونوخيل اري دي كريستو ارياري كوبا رونوخيل ري ايش ششسيك ايش رومال ري ديوس اريش اشتيوش لختاق وينق ايشولو قرياري چيكو خوبا يووك خونو چوما بالرچو تزيل نيم چيويلاوي ري خونچك چيوونو با ايويب چيكول با ري خاماريل ري گوچوني كيووك چيكو يو با ايويب ويكو تقري گيچا چيشول ري هاوشل شوساچ ري ايماك ايش شقوخي ري ايش خيوا چي باناو با كاميك ري كاتيكو ري ري سيبالاخ نيم چوواج رونو خيلو ري اري ري چيري ايش كوري لقو قبالي كوش روك وري كورو نوخيلو تسيل روك رو نوخيل وري چكوخي باري وخاماريل ري كريستو باري وانيما رومال ريج شري إش إش سيكاتاليك عريج شاخون باقيلال كي ووكو كاتيكوري باري كاسلمال نيم چي ويلاوي ري ديوس چكناخ كان باري وطيخ ري كريستو باري تينيميت چكوتو باري نوخي بال اري اسلاخ تاقتيخ چي بيل تاقي ويب چي بيشوخ با تاق مالتيو شي بال ريج ري ديوس روك رونوخيلي وانيما إكاخ تاق سالموس إيمنوس إي أوزلاخ تاق بيش إي رونوخيل خاسوواج شكي بيغ ون شكي بانو شي بانا با باري وبيريا خوشيل خيسوس إي رومال رياري ششمال جوشين با شريش ري ديوس تاتشيل إيش إيشو قيب شش نيمن با شريش ري إيوة شخيل غريخا شاقس أوز باري أخوشيل إيش أشا خيلال شلوقوق إيغ باري إيوي شقيل إيمي بانك إيش شريش إيشال كولا شلاب چيش نيمن با پارو نوخيل چكيش ري إنان إيتات واوري اوز باري أخوشيل إيش إيش نان تات مي بانك إيش چكيش ري إيوال كوال أري چري إياري مانكو بانت كيب كي گوش إيش إيش أخباتاني نيل چيش نيمن پارو نوخيل چكيش ري إيوا خاب چه إريش وي اوا چوليو ري مانشويت رومال كيش كيل ري ويناق شاني روك خون اوز لخانيما باري شبري كيل چواش ري أخوشيل شقابا چي جيكيري جاك كي بنو چي بنابا روك رونو خيلي وانيما خيخاس خون چاك چواش ري أخوشيل امان رومال تخ كيش كيل ري ويناق كاتي كوري ري إيش غسي ويتام چه ري أخوشيل كويانا ري چي ويش ري اوتوغ باليل اري تق چي كويانا ري چي ويش ري اج بال ري أخو چي كي باتنيغ إيش اري ري كريستو ري خون چي كوبن ري منسوك إلتغ كي اتاق ناري شريش ريو تقباليل چه شاس ماسوك إلتاري ريا خوشيل مانغارت كريل ناري ريو واجبال ريو ويناق كولوسينسيس كابيتولو 4 إيشي جاخاو چيابا چكيش ري إيواخ شاكيب ريقاس اوتس ريقاسو سوك إل كاتيكوري قاسي ويتام چري إيش شقوخي كوخون إيواخاو چيكاخ قاس ششكاناخ باريج أويم روك ريديوس ريكيش بناوكو باري مالتيوشنك چيشچاو روك ريديوس باني مالاق باقاوي ريوخ عريش ريري كوخاق اوز تقديني ميت چقواش چش ري ساقلاق تيخ ايش قوخي عريش كوخ كووين چش او بيشيك ري اواتاليك ريش ري كريستو چه رومالا ري ريين انكو باچه عريش كين كوونيك كين ياو بيشيك قاس خريخي خاس ري راقوشيك قاس چكوخي با اينو خيبال كوك ريخاچين تقمان ايك او تقوك چيويتا مخرس الشيك ري وطيل چش ري خستق چه ريچ وي اوچانيم ري قاس شكوخي با اوز تق تيخ باري اتيخو نيم نيك اخ تق تيخ چه ريچ تق نوخي بال چه بيه با اوز لخ تق تيخ چه اوز لخيك اووش ري تيخ اري تق چي كيش چاو كوك اي اري قاتي كوري باري نووي ري اين رونوخي ري كو بيه نا ري تيكيكو چي ويچ ري اري چه خون لق لخ اچالاشيك خون سوك لخ اخچاك إخون أشالاشيك وشيل باريشاك روك ريا خوشيل ريين كنتاقو بي رياري إيوك أريش كويا خون قاتسي خول چيويج إكوكو با إيكوش روك رياري kintakubik ri Onésimo, riare eche suk eloklaj achalashik, eche agi dinimit, eare guarie eare, kebina chiwech, ronujel ri gastakuwach, chikak ulmahural, ri aristarco, riare, chik owuk pache, kutakubi junrutsiliwach, shokuje ri Marcos riare, cherachalal ri Bernabe, epuiriare, shkamtaj igumal keb oship taktir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuje ubi justo, shokuje riare, kutakubi junrutsiliwach, ri eare, eshuiri pusimuik kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shokuje ri eare, are she kubisanuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutakun rutsiliwach, riare ri rachak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish, pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e usuk il, e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim ich puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach, riwinak, rech la Odisea, e riwinak rech Hierápolis. Ri ish, kutakubi rutsili wach ri Lucas, ri loklaj ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwach ri yachalashik, che erech la Odisea. Shokuhe ri Ninfas, erikomontiosh, che kikimulikki pari rachoch. Aretak chi ish sikitaj wegukri pari itinimit, shokuhe chibnaba arech kisik ish wach pari komontiosh rech la Odisea. E shokuhe ri ish, Chisik ich bari wuch, che ketakulok chiwech, chi bari la Odisea ulok. Chib ich bachech ri Arkipo. Kas chawilich ri chak cheri at, shak omo, chi bari ahaushel. E kas utsubanik ba chabana. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach, chi ruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chi natisak ba, ri ketak chich, kohom chwech bari che. Ri sibanik chikohi ba iwuk. Rinabe wuch tzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri komontiosh, kech ri each Tesalónica, chikomontiosh pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimala hutsil chiwech. Paronohel kakbal, Nem kakilwiri Dios piwi. Kishkanatisak paronohel rikach awem rukri Dios. Kakanatisak chuach rika Dios, ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinak ruk rika haushel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, Man shopan tay wuk, shakruk tak ritzih, shane shokuhe shopan y wuk, rukuchuk ab, eruk sibala huchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Pai wechwi, ri ish shibano, ishheri, uhachari uh, ehachari haushel, aritak chipa kilak tak, kesh, shikulak ritzih. Shikulah ruk ukikotemal ritioshlah ushlabshel. Tekuri kamikri, ishun kamabal noh, chikiwach konohel ri ekohonelab, ekopari Macedonia erech riakaya. Riutzih riahaushel, sibalachnachshel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia, e pari akaya. Shane paronohel kolbal, shukuhe ri ikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau puiriare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik, hasri kokibal, ri uch, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Are takchi, shiakan ri hos tak Dioses, are chare kipatanik rik aslik, erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, chishkas bashuwach, chichikishol ri akam nakib, ri Jesus, che kujuto tajisaj chuachri oyowal che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam cheri kaukibal pari itinimit, kowi ri upatan. Ri ishi wetam cheri uj korisi balakkesh, shkak oshkolih, shokuhe, kosi balakitzel taktzih, shkak oshkolih pari Filipos. Katekut, rika Dios, shuyari gachukab. Arich ri uj patak rik esh, kakayaw bishik ri uzlakzih chiwech. Rikatzih, kakayaw bishik chiwech, mang petinakta rukri hos hastak, mang petinakta rukri itzel hastak, emang kakta kish kasubu. Shak shuiri Dios, shia uch kech ri uzlakzih. Aritak chi, shukrilo, chiri uj, uj uzparik esh. Shakhekuri, kakabihri uzlakzih, emang arit kakak, chiri winak, uzkukilo. Shani ari kakak, che uzkukril ri Dios. Riare, che kril ri anima parik esh. Mang otkun hos tzih shkabih. Ri ishi wetam. Mang arit shkachomah ripak. Ri Dios, katbal tzih chlech wedi. Mang shakatskukta kakikil, chikiwach ri winak. Chikiwach ri siwan itinamit, ong akik pahunchik kolbal. Punetane, uktakonelab rech ri Kristo. Ri uj kukkawinik kweta shakakoh, ri kalal piwi. Katekut, ri uj, uj utztak winak, shkaban chishol, shkabanohe khas hunnan, chikuyariwa, chikech ri eral, ekuban ri rakawshik chikech. Shakherinak ut, siblak lokok ebal kakush chiwech, shkak shkia chiwech pahunamam, ri utztak tzih, rech ri Dios, erikak asleman. Rumal rech chenim ri ikik chkawach. Achalashik, ri ishkinatak chiwech ri kachak, erikakosik. Chichakab echi pakik. Shukchakunik arech bangkot hun, kuya hun khasu wach chkech. Aretak chi ri uj, shkabih ri utztak tzih chiwech. Ri ish, ishkatbal tzih puwiweri. Shukuhe ri Dios, cheri uj shkaban ri Dios lakhtak khastak. Ri uzlakhtak khastak, emang takal tiyakhkil chkech ri uj. Hekhasub anik khun tatshel, kuk ri eral kwal. Ri ish iwetam che iwuk ish, iwunokhel ri uj. Shkia khun tzih rech ichokab, shkia khun tzih rech kalbali kush. Shkatsonok chiwech, arech ri ish kukuhi, hun uzlakhik asleman chuwach ri Dios. Che ishusik im, arech kishpe pari rakhawibal, eri uk ikhil. Rumal kuwaweri, ri uchrim kikilwi ri Dios para nohel kakbal. Rumal rech che aretak chi, shikam ri utzih ri Dios, che shkiyaw bishik chiwech. Mang shikam da khekhas kitzih ri winak, shane shikamo khekhas ri saklak ubeal, che are utzih ri Dios. Kategori, we tzih ri, kchakuni guk ri ish kohone lab. Rumal rech che ri ish, isha chalashik, Shibanoche ri jejas takri etiosh winak, rech ri Dios pari Cristo Jesús, pari Judea. Ri ish, kok esh riko, rumal kech ri iwinak, jerijas ri shikirak ri eare, kumal ri ea judío. Eare wa, we winak ri shikikamisak ri ahaushel Jesús, eri e kashal utzih ri Dios. Eare wa, ri shikibank esh chikech ri uj, ri Dios, mang eustak kerilo, ri eare, Eki kulel ronohel winak. Aretak kukki katek ri uj, che uyaik ubishik ri tzih, chikech ri winak, che manhunam takka kohonik kuk, arech kori kikolo tahem. Shahekuri, rumal weri, paronohel kahbal, tahen kikitz akatisah ri nimalak kimak. Katekuri, ri royo wal, shkak pakiwi, ri eare, arech kuk is tzih pakiwi. Katekuri, achalashik. Aretak chi uchachom rib, kawachiwuk, katekut man uchachom tarib ri kanima. Ruk ronohel kanima, sibalak shkak shkil chi humuli wach. Rumal kuwa, shkak shukbeiwuk, shukbuhe, chi inwi in Pablo. Kitak mul, shinkok nuchukab, chi kibek. Katekuri, shukhu katek ri satanas. Genakut, hachike kuri ri kayebal. Ri kakikote mal. Ri ukutbal kanimal, Chuach ri kahoshel Jesus. Aretak chik peri are, wetamata ish kori ish, genakut. Ish ri ish kakikil, e ish riish kakikotemal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, rumal sheman kakakitachik, chekakayek chihumulweri, kakakshkakamukab, chekatukel kukkanakkan pari Atenas. Ekekatakubile Timoteo iwuk, chekachalal uk, etobanel rukri Dios pari utzlahutzihri Cristo, arechtiare, kuya uchukab, eukawilri ikohonik. Arechman kot hunchiwech, chikuban kebukush, patakrik ash. Reish, asiwetam chearewa, rikechbal. Aretak chiri uk ochik chishol, riukush kya ubishik chiwech, chikikarak nasi balak takk ash. Katekuri, shpenak ut kamikri, rihachai wetamchik. Shak ukheri, rumancheri in manking ida chik, kingweyech chihumulwari, kintakubiri are, arechkirilari ikohonek. Kingweyek cheri koholik ush matbay shutsakom pari itzel. Shahekuri, rikachak, weneman utstachik ubanom. Katekuri, weuchanimri, ritimoteo, kateri, kulik chipari tinimitulok. Katekuri, kuya utslaktak utzihol chikech, puwiri ikohonik, e puwiri uluk ebalik ush. Kubir cheri ish, ikolom hun utslak chomanik pakawiri ugh. Shukuhe, cheri ish, Kiwah kiwil kawach, hekasri uch, chikkah kiliwach. Achalashik, rugre ikohonik, ri uch, kukuhi hun kajukab, parunuhel kashiprikil, e parunuhel kesh kakariko. Kamikri, ri uch, kohun kakalah kak aslimal, rumal rech cheri ish, sibalah uts, ishkanahinak pari ahaushel. Lakas kukuhkawinwa, che utslahumal yoshinik, Kabanch rechri Dios piwi riish, rumal rechro nohel riki kotemal, kia ish kech chuach rika Dios, chichakab, chibakir, kakatach rech, arechri uch, kilchina iwach, ishahekuri kiyana, katsakatisahna rikrahna, pari kohonik. Chiaret bari Dios, katatshel, kahoshel Jesus, kakamoubiri kabe, chi iwuk ish, kategori riish, Riahaushel, kuk irisartba, ekishuhunamartba, pari lokok ebalikush, chirubilom takiwip, eri lokok ebalikush, kuk konohel, hehasri lokok ebal kakush, riuchiwech ish. Arech kukuhi ujukab ri iguanima, pari tioshlak asleman chuach ri Dios, rikatatshel, pari ubet balu lok riahaushel Jesus, kuk konohel ri eutioshlak takwinak. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Katekuri, achalashik, riuch kakatachiwech, e kakakoh kachukab pariahaushel Jesus, riish shikulah rikatsik puwirik aslemal, chikakah chuachri Dios. Katekuri, kamikri, chik aslemanok, rehaswari, chinimertba uwachweri parik aslemal. Riish, usretamashiki banomri upishabriahaushel Jesus, Chishkakashir chiwech, katekuri, arewari urayibal ri Dios, riutioshri sa shikiwip, miban ritzel takhastak. Rahaushik chigunohel ish kiwetamah, ukamikubiri ibakil, paritiosh e usalah kaslemal. E mishtak paritzel kaslemal, hechas kikiban rienikachik, chikochi hun kikohonik, chemaketam tuwach ri Dios. Chishol ri ish, matbako hun kakashpuwiri rachalal. Onche kusuburi rachalal, riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishokohesh kakohohech kachuab, chechub anikweri. Rumal rech cheri Dios, manshuhu sikihta pari itzel kasleman, share shuhu sikih pari tioshlak kasleman. Shahekuri, wek ohon kretzlak kukyakubi weri, man kretzlaktak, man kukyaktubi hungwinak, shaneare kretzlak. Are kukyak bi ri Dios, chikuban sibanik chiwech paritioshlak shrushla bashel. Mang rahaushiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, shiwetamak weri, chikasruk ri Dios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba. Kas chishna beahok pari utzil. Chitukuk ik ihil pari hamari lalak asleman. Ruk kishok il chechub anik runoheli chak. Chishakun ba ruk ri ikab. Hehas uktakaninak chiwech. Ruk waweri ri ish kuhehun utslahik asleman ri. Chikiwich riwinak cheman ek otaywuk. Katekuri mank otahun winak ri. Rahaushik chiwech. Achalashik ri uk mank kartak. Shemank otiwetam pakiwi ri ekaminakib. Mak ashawi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, shemank otake yebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shokuhe, riagwinakcheke warpari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak, chikuk kasik. Riuch onari takchik petikri ahaushel. Mankuh nabiyaktari, chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Rukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ri Dios kushuli ulokri, chiparika hulok, erishekam rumalri Cristo. Arikakastak kiwuchri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinakche uchkasarikna, ri uchkonakanak, kamulikib rikuk. Ekuk kambiri puwitak suts, arech kakak ulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakak olen rukri ahaushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rik ih, Mangrakawshik tak kins iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw igri ahaushel, kiperi rehas hun elak om chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna. Ni malahu tzil, emang otko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri tzil. Rehas takrik oshom, kurik riishok, chikirilna wach riral. Katekuri, mankeko wintari, kiani mahikubik. Katekuri, riish achalashik. Mangishkot pari reum. Arech sheri hunk ihri, kishurika, hehas kupan hun elakum. Rumal rech shei wunohel riish, ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuch, mangukhresh tari jakab, e mangurech tari reumal. Shahekuri, rumal weri, mukhwarba, hehas kikiban rienik ahtakwinakchik. Shane jok asalok, echakachakhiki, chuwachri khastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, chiukhrechri pakih, chakakila bakib, chrechri khastak. Chakakohoba, riukowil rikohonik, eriukowil rilokok ebal kush, echakakohoba, riukowil ri eyebal, chrechri kolotahim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari ni malachto ob. Chkechri uch arech punetane uch kasalik on uchwarinak. Ri uchchi uch kasalikri shukriare. Rumal kuweri tahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. Echekia kambal taknoch chiwach. Hehas kibanchi ukamikri. Kakatachiwech achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amaltak be. Chiwech chuwech riahaushel. Echeri ek ilik. Chrechri mang utstah. Chei wilih. Ruksib alah logo ebal rumal kichak kikibano. Chikas lemahu sil chishol. Shokuhe. Kakatachiwech achalashik. Chei ilaba. Rishak kisach kikush. Chia kichukab rishak shibirib ekolek. Chikuba kikush. Rishak keb kanima kibanum. Chi ilaba konohel riwinak. Kas chiwileh chemank ot hun kutsalih. Uk ashel hun etzalal. Rumal hun etzalal chik. Arena be kas chishok il. Rechri utsil chi rubilom takiwip. Ech rechri utsil chikech konohel. Kas amak el chish kikotok. Kas chichaw rukri Dios para nohel kakbal. Para nohel kolibal chishmal tioshin chrech ri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesus. michubbar itioshlach ushlabeshel. Mi wetzelahu wachri jetaku sipanikri ashemu tzihri Dios. Shanarechinik ohro nohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chikeri uts. Chikolo iwib. Chikila iwib chrechro nohel itzel. Kaschi shut yoshrisahba, riu Dios, rinima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi, ri ushlabal. Riuk ushiwanima, eri bakil. Kikol chuachri itzel. Chik apari upeti balri kaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk estri utzih. Eare are, kbanauna weri. Acharashik, shokuhe chish awok, chitapa kawich rechri Dios. Chiahuni malah rutzil kiwach konoheri acharashik, ruk huntiosh lach tsumanik. Sibalah ruk ronohel wanima, kinta chiwech, chechisik ihwe wuhri, chikiwach konoheri e acharashik. Chikanacht ba iguk riutuk obri kahaushel Jesus Cristo. Riukap guk shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontiosh each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ahaushel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajaushel Jesucristo, que ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, rajaushek chenim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumali wech ish achalashik. Jejasri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowiri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, igunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, Riuk koni malah kagil, igumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e pari itzel che tahin kikiyo. Rumal kuweri, kukut narib, ri sukilalah ukatbal tzihri Dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa tahin kirik rik esh. Rumal rech, Chechi rech wiri usuk irri Dios, chekuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich igigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj. Aretak chikuk ut narib ri ahaushel Jesus, chichikahui kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak. Katekuri, Kuk ahisahna kiwachri manketam ta wachri Dios, eri mankeniman ta chrech ri utzlahu tzihri kahaushel Jesus. Ri eare, kakahisahna kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak. Nahketasa ponok chrech ri ukihil, eri uchukabri kahaushel. Aretak chik pina pari hunk ir, chiuk amikna ri ukihil kuk ri eutiosh lachtakwinak. Yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon. Chrechri are, katekuri, ri ish, shishkohon chrechri katzihri uj, jena kuri, pawehunk ihri. Rukwa wechomanikri, shokuhe, ri uj, kuchau piwi rukri Dios, paronohel kahbal. Arechri are, utzkuban chiwech pari usikinik, arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, rukri uchukab riare, arechri ish kiban ri utzil, ekas ishsakah pari ikohonik. Shahekuri, rumal kueri, riubiri kaoshel Jesus, ki kihilashek igumal ish, eri ish, kish kihilashna sha rumal riare. Jehasri krah riutokopri ka Dios, eri kaoshel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuch katawiri chiwech, puwiri upet balri kaoshel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip. Rukriare, mish ucharek, mishek iwib chuwach hojuntak uqalai khisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, on chuwach hunguk tzibam chikisik ish wach ekib ishik chikach uch. Eche rumal ri ish kichomak chiri uq ih ri ahawshel shaspeti nakchik. Matbak ohun winak kish subu wik, pahun khasu wachne, chushena kanak, kpakchish nari ikokbal. Eko kalahisak narib ri itzela lahachi. ריוקוחול ריסאצ' פלעיב. ריחון שיערי ריקולל, ריקווה ליסח נריב, וויר נוכל חסוואץ' שירוק אמריו בירידיוס. אונרו נוכל ריקחילה שוואץ', אצ'קופון נרי ערי, כתוי פריטיו שלחוק עולי בל רידיוס, אקוקות נריב ששס דיוס וויר יערי. אז עוץ ונטיסשק צ'יבנה, שירי אינשים ביחווה ורי, צ'יוויץ' ערי תקצ'י, שינקוחי ווק, קטגורי, ראישי ותם, חסרי שימווינה קריארי, כמיקרי, הרי שקסקו חליכי סכנה ווצ'רי, צ'יברי וכך בעל. ואוצ'נים רי, אוואטלי קרי צל וצ'ק קובנו. קטגורי, שקרק תקצ'י כקאמו בירי שימווינה קרץ', קוקות ריפרי, ראי צל. ארי יחושל כוסשנה ווצ'רי ירי, פרוקרי ושוטפל יקיק וצ'י, הקוק איזנה ציח פווי. הרי תקציקו קליחי סכנריב פרי ופט בל. רי ופט בל רי צל, קיליתך נרי רומל רי וצ'קרי סטנס, קיליתך היקרי פרוקר נוכל צ'קרי צ'וקאפ. חוסטק קוטבל אמי בל. חרי חסר נוכל רי חוסטק חסטק רצ' רי צל. צ'קיוק אמיך נרי ככיסת שנקיב, רומל רצ' צ'מנשיקי קולחתרי לא קוקב על הלכו קוש ריסק לחציך, צ'שקוויני צ'קי קולושיק. רומל גווה ורי, רידיוס קוטק חוכון תק צ'ובניק צ'קייץ', ארץ כי הוא סוגו, אקבן צ'קייץ' שכיכוך ריחוס תק חסטק. קטגורי, רומל ורי, קבנה עתוך ציח פקיווי כונוכל רימן שכך תך שכוכון שרץ' ריסך עלך ציח. שני, ארץ כך הוא אשרי צל. ריאוך, רחו שקשנים כקיל ווי רידיוס, פרנוכל כך בעל איגומל ראיש. אצ'ל השיק, ראיש שאישלוק, רומן ריח אושל, רומן רש צ'רי דיוס צ'יפרי ומחיבל אולוק, שישו סיק איך. ארץ כשכל תח רומן רי ושלב של, אה רומן לרא, קוציו שלי סחרי איקוהוניק פרי סקלח ציח. שישו סיק איך צ'רץ ורי, רומן רי וסלח קציח. ארץ כשכווין צ'ץ וריקי קרי וכחיר ריח אושל חסוס קריסטו. רוק גוורי אצ'לשיק, קס שישק אולוק, קס עוצוק אולק צ'יבנרי קוטוניק, ששיווית המחוק ריאוך, רומלנה ריקה צ'אוויבל, און רומלנה ריקה צ'אוויבניק. ארת הבא ריקה של חיסוס קריסטו, הרידיוס קטת של, ששסו הוא לא רוקם, והוא יאום רומל רינים לך תוקוב. וכובי זם חגוש, פרנוכל איך, והוא יאום רי אייה בל צ'קייץ', כוכובי סך ברי איקוש איוונימה, כוכה ברי וצ'וקב רי איוונימה, ששובניק רונוכל וצלח צ'ק, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Katekuri, Pauk is Balkanok, Kabih Chiwe Chacharashik, Chichau Pakawiri Ur, Chuachri Dios, Chitaba, Arech Kbe Rakanil Ryutsir Yahaushel, Arech Kas Kukuhi, Ryuk Ihil, Hachash Kohi Pari Itilimitri Ish, Shokuhe. ארץ כוכתותך פקיקה פריווינק שאיסה צ'ינק, אי צ'אייצל תקווינק. רומן רץ שמן שיעתך תרי כוחונק, צ'קייץ' כונוכל ריאגווינק. קטקות, ריחאו של, ריארי מנקוק אשתו ריוציך. ריארי כסקויאנה ריצ'וקאפ, וכסקישוק אולנה צ'וואץ' ריצל. קטקורי, ריאוך, חכובם ריחקוש צ'רץ' ריחאו של. וצוחי איבשיק קבנום. שרונוכל ריחסתה קוואץ' כוכתכן צ'יוויץ' ראיש תכין כיבנו, אצ'י כיבן נאווה. חכובם חכוש שערי ריחאו של, ככתוב ריהו ברי וונימה, צ'יקפרי לא ככבלו כוש רידיוס, אכפרי וצ'וקברי קריסטו. קטגורי, פרי וברי יחאו של חיסוס קריסטו, כוכתכן צ'יוויץ' אצ'לשיק. צ'יטסאי ויפ שרץ רונוכל אצ'לשיק, שמן רוקם תכון סוג אילה לך כסלמל, את שמן אותרם בהם תריציך, ששיוויתם איש שקוק ריאוך. רומל רץ שאוצרת המשיק איבנום, שראיש רחושיק כיתכך ריפה, חכס שקבן ריאוך, שמן שקטה פסוואץ' כסלמל שקבנו. שקוכה, מה שקטה לוק, שיתה חונקווה כמל ריגוינק. שנת שפקיך שצ'קב, צ'וק צ'קוניק, שקקוכו כצ'וקב, אישוך כוסק, ארץ מנקות החון גוינק צ'ישול ראיש צ'קוכון חסוואץ' קויה צ'קייץ'. ריוך תקל צ'קייץ', יתל צ'קייץ' ורי, קטגורי, Arik kahce, kagakot chiwech sheri uch, uch kambal noch chiwech, arich kuhi terembech. Katekuri, aretakchi uch kochi shol, uch koiwuk, ri uch shkia wepishaw chiwechri, wek ohungwinak che mankrahtak kchakunik, shokuhe mawaik. Rumal cheri uch, shkatara kanil, shkatao tzichol che ek ohohun chishol, che mansuk iltak rikikibano. Manke chakuntah, katekuri, ronohel hasuwach kiok ilchrech, parihaushel Jesucristo, kapan hun sikinik, ikatach kechwe winakri, chichakunba, ruk hamaril, arech chi eare, kechago rikigwaki kitiho. Katekuri, liish, ishachalashik, mitanaba mishkosek, che uchakushik riutil. Wek ohung winak che mankunimak tawepishap, kapir chiwech pawegukri, chitzibahri ubi, earech kelukish, chitasai wip chrechriare. Katekut, mi banu gikulel chrechriare, shane chi yahaba, rehacha uyahik hunachalashik. Aret bariare, rehaushel rihamaril, kyo ori hamaril chiwech ronohel ih, eparnohel hasuwach. Kukuhit abahri ahaushel iwuk, werutili wachri, chipari nukap. Kelu biwi, pari nukap ri in Pablo. Aregua ri retal nukap, chikuk otro nohel wuk kintz ibah. Hegua kintz ibanik, chikohiba iwuk ri utokop ri haushel Jesus Cristo. Rinabe wuk chitz ibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo. Apóstol Rechri Jesucristo, Rumarri Utakanikri Dios, Kakolonel, Rumarri Cristo Jesús Chegeyeval, Chrechri Timoteo, Riare Chekastijo al cual Paricojonik, Chrechri Are Risipanik, Rilokokeval Kush, Erinimlah Utsil Rechri Dios Tatshel, Rechri Cristo Jesús Kahaushel. Aretak Chiri in Shinmahich Nube, Kimbe Pari Macedonia, Shintachawech, Arech katkanah kan pari Efeso. Arech riat katakan chikech enikah takwinak, che man kikut chik nikah tzih, che kashlan takzih. Emikohon chrech nikah tzih, che ehos takzih. Emikohon chrech nikah mayir ichsak, che man kot ukisik. Ewere shas shui kupon kesh. Eman kot chrech kupatanih, ri urayibal Dios. Chetikitajinak parikohonik. Rikrahwe takanikri, arena bekrah rilokok ebalkush, chepetinak pahun utslach anima, petinak pahun utslach chomanik, epahun kastihalak kohonik. Enikahwinak, cheman shekanaktkan, paweri, shekah panikah hostakzir. Ri eare, kikichomache enim takahtir chrechripishab. Katekuri, manketam tari hastak kikibih. Eshokuhe, manketam tari hastak che eachtihab chrech. Genekut, riuh ketamchek, cheripishab shas utzwi, we utzu kohik kekabano. Katekuri, haschnatak bachkech, cheripishab manshmantak rumalkechri eustakwinak. Shaneshbanik rumalkechri man erimaneltak, eri eachchohab. Rumalkech cheriman kekohontak, ri eachmakib, ri eare. Cheketzelah huwach ritiosh eri Dios. Ri eare, che kikikimsah rikinan kitat. Ri eare, che ekamisanel. Ri kemakun rukachi ishok. Ri eare, che kekikayih riwinak. Ri ehostakwinak. Ri eare, ri makekohontas chrech ritzih kukutik. Ritzih che utz chunuach ri utzlah tzih. Rech ri ukihir ri Dios che ri are utzlah ubantahik. Eritzir cheshia chwechri in. Kimal tioshin chrechri are, ri shia ou chwechri in, rinu chukab, riare che are ri Cristo Jesus kahaushel. Che inuts shinrilo, e shinusik ich arech kinoshik in rachchak. Ri in, che oher kanak, shinbih ri itzel puwiri Dios. In banalk es chrechri komon tiosh. In bil re, ri itzel puwiri tioshlach. Katekuri, ri in, Shkuita huwach ri numak, rumal rech cheri in, mangwe tamtak ronohel ri shimbano, ריין אינגשלן לחווינך צ'וואץ' לי כוחונק. קטגורי, ריוסי פניק לי כחושל, סיבה לך שכוחי ווי ווק, ריין, שכוחי חרי לי כוחונק, הרי לו כוכב על כאוש רצ' לי קריסטו חסוס. חסציך נקות וציחרי, אשסטקליק כמוכב, וכחיק בשק ובשק, רי קריסטו חסוס. שפפה ווואצ'ולאו, צ'קי קולושק רי איח מקיב. אינרי אין נבא צ'קצ' רי איח מקיב. קטגורי, ורי אין שינרח כוי בלנומק, ורי שפנתחק, ארץ צ'יפה רי אין, כוכלכי סך נבא רי וקוצ'וניק רי חסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' כנוכל, רי צ'י רחאו שקוי, צ'קי כוחו נאצ' רי צ'רי ארי. ארץ ככוכי, רי חונאליק אלך כיקס למעל. צ'רי צ'רי אהווינל, צ'צ'רי אהו צ'ובק איך צ'ובסק. ריארי צ'קסיך דיוס, רימן קילי תחתך. ריארי צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רי צ'רי ארי, אוצלך תקציך. צ'צ'רי ריק איכיל צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. ארי ווצ'יחרי, צ'רי אין כימיך צ'וויץ' ריאת, את תימותיו. צ'ית גולקואל. ריציח שביש פאווי צ'חונם בנקרוג ריקיציחרי אקשל תקוציחרי דיוס. רוג סיגווי ציחרי, וצלח בר ריצ'וך צ'בנה. חס צ'חקי בה אהוק ריקוחוניק, ארי וצלח צ'ומובל. אק אוניקח צ'רומל צ'מן שקיק אולטה וריקוק, שקיבני צל פרי קיקוחוניק. צ'קישול וריקח ונקרי, אק אורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאה ארי צ'שינגיה צ'צ'רי סטנס. ארצ'ק כתמח צ'מנק כביכתא צ'קי חומולי צל תקציך פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ריאין, נבא, ארכס קינצ'יל בך, צ'צ'יווץ' כס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוק רידיוס. כס צ'צ'אונוך בה צ'צ'רי דיוס, אכס ששמלטיושין צ'צ'רי ארי, פרש תקוביס בל כיווץ' כנוכל ריווינק. פקיווירי אהחווינל. פקיווירי קוקי קוויני מארץ' קוקוכי חונחה מרי ללך כאסלמן קוק רוק טבללך כאסלמן רוק רידיוס אצ'י כסטקל צ'קיך ריאוך. הרי ווארי ריקס עוץ צ'וואץ' רידיוס כחושל. איכי ווארי כס אורי יבל ריארי. ריארי קרח קוקול כנוכל ווינק אצ'י כנוכל כבי פרי סקלך ציך. רומל רצ' שרידיוס שחון צ'י דיוס אשחון ריקצ'או פקווי ריאוך וכווינק רוק רידיוס. שערי רי קריסטו חסוס צ'חונאצ'י ריארי. שוחצ'ריב ארי צ'חון תוכבל קצ' כנוכל ריווינק. ארי ווארי אוצלך כתבל ציך צ'ריך צ'יפאווי וכמיקרי. אצ'רש ווארי ריאין שינו כיסש אינך תיך. אין אפוסטול. ריאין כימביך ריסקלך ציך משת אימנל ציך. ריאין אינך תיך צ'קצ' רימן אי החודיוס תך. שיפרי כוחוניק, אצ'יפרי סקלחציך. קטגורי, ריאין, כינוח צ'צ'י נמלך כנוכל ווינק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קי וואלי סחבא, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בק אורי אויו וואל, ארי צ'אוך. ריאי שוקיב, צ'קי כוחו ברי קציאק, אקי קינא קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ, רוק ריקציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קן תקפוק. אונרוק חליקה לך תקבח. אונרוק אוצלך תקפח יו. שני צ'קציאקיך קיפ, רוק אוצלך תקצ'ק. חצ'רי תקל צ'קיך רי אי שוקיפ, צ'קצ'קון פרי וכאסלמל רידיוס. ארי תקצ'ק יארי תיכוניק איפ, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך. שכחה אי צ'וק, צ'רצ'רי קיבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קוקדון צ'צ'רי ציך. שוקוכי צ'ריארי קוביך חום פישה צ'צ'רי אצ'י. שסרח אושיקוי צ'ריארי מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' צ'ארי נבש בן ריאדם. אקת אש בן צ'ירי אבא. קטגורי, מנגרת הריאדם שסוביק. שנערי רישוק שסוביק אשו בן רימה יטלתך. קטגורי, ריארי קולתך נרי. רומל רצ' קושיק ננשל וריארי קוווני חריב אוק כנח פרי כוחוניק. פרי לא קוקבל כאוש פרי תיוש לך כאסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציך נגוד, שאוץ וציכרי, ריחון שקרח קובנך יוק, ווי צ'קרי, חון אוצלך צ'ק. שחיקורי רחאושיק צ'יימן קוט חון אצלל פריוק אסלמל. רחאושיק צ'יירה צ'חיל שחונישוק. מן סיבלך המחתך קוטיחו. שוויק צ'אוויקרי רחאושיק. עוצקוק ריווינק. עוצקי קולשיק ריווינק קובנו. קקווינצ'ה וקוטיק ריציך. מן קוטיח תריה המחא. מן אכצ'אוכתך. רחאושיק צ'קמל ווינק. אכצקול ריוציל. מן ארית הקולוקוק אגריפוק. רחאושיק שאוצלח אך קטל ציח פרי רצ'וץ' אקובונו צ'רי אירל כואל כנימן צ'רשרי וציח חצ'רי תקל צ'קיח רומל רצ' ויחון מקות קטל וציח פרי רצ'וץ' לקקווין קורי צ'צ'ופניק עוץ קוקרי קומון רצ'רי דיוס רחאושיק צ'רי ירי מנחונק אקווינקט פרי כהוניק רומל רצ' שוויחרי ונרי נימל קקווין צ'רשרי ירי אריאריק בפרי וקטבל ציחריק אשתוק. שוקוחי, רחאושיק צ'רי מן אקות הקוק, עוצקי גיל ריארי. ארץ' מן גצלח תאוואץ' אצ'רי ארי, מן קצחת פרי חטח קמבל, קוקוח ריק אשתוק. רי אדיה קונוס. שוקוחי, רחאושיק אהוצתק אצ'יחאב, כגיקול קיציח, מן כגיציח תסיבה לך המחה. אמן יצל תח כגיבן, שאוצקו שקרי פואק. צ'יקיקולו ברי אהואטליק, רצ'י כהוניק בחון אוצלח צ'ומבל. נבא, אוצקי לגנרי כבניק, קטקורי, ומנקות חון איצל כליטח צ'קאץ', כיה ברי צ'קאץ' ריצ'ק רצ' דיאקון. רי אי שוקיב, שוקוכי רי אי ארי, רחושיק צ'י אי אוץ. מקיביך רי איצל ציח בקיווי רי ווינק. שוקוכי, מקיטיח סיבה לחמחה, פרונוכל מקיקאש ברי קיציח. ריידיה קונוס, רחאושיק צ'שחון ריקי שוקיל. אהוצלח קטל ציח כגיוון צ'קישול ריארל כואל, יפרי קצ'וץ'. ריאי הרי, שאוץ כגיוון פאוויצ'ק רי, כגיצ'ק חון אוצלח קוליבל רי, אכגיצ'ק כגיוקאב רי, פרי כהוניק צ'רץ' רי קריסטו חסוס. הרי תקצ'יקין ציבח ורי, שסוויים וי, שענינקווה כנופן נרי אהוק. קטקורי, וכים ביתחק, רחאושיק צ'רי עד, אוהתם ריקס עוצק אסלמל פרי רצ'ו שרי דיוס. שיערי ריקומון תיוש רצ'ריק אסליק דיוס. שיערי רקנחה, יערי אותיק בליל ריסק הלחציך. חינה קורי, נמלך ובנתחי גוואב ריאו וטליק צ'רשריוק אסלמה שקרי דיוס. שקלח איס השיק פרי בקילל. שסוק בשיק פרי ושלב של. שליטח ווש קומל ריאי אנחליפ. שיהו בשיק צ'קצ' ריחי תקעמק. שכוחון ריו וצ'ולי וצ'רץ' שיקיק אשיינים לחוק איחיל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 4. חנקות, ריו שלבשל סקלח ובישק הוביך, שפריו כסבלי ריו וצ'ולי, אקו ניקח ונקרי, שקיקי פקצ'יך נא וצ'רי כוחוניק, אקיקי חד איך נא קיפרי, רוק חוס תקו שלבל, אירוק תקו ציח ריק אשתוק. רומל רצ' שאוצקי כיתרי, ריקי ציח ריקב כיפלח תקווינק, שתיבום לקקלח צ'יץ' פרי קיצ'ו מבל. ווינק רי, כיקיקיל רי כולנם. כיקיקיל רי חד תקווה, שאותיחי קריך שפן רומל רי דיוס. יארץ' רוק מלטיו שיבל צ'רץ' רי דיוס, כיקיטיח רי אקוחו נינק, אריקטם רי סקלח ציח. רומל רצ' שרונוחל רי חסטק שובן רי דיוס, שסעוצקוי, אי יתליק כתיחיק. וריווינק קוטיח רוק מלטיו שיניק. ריוציח רי דיוס, אריצ'אווים רוק רי דיוס, ארק תיו שריסן רצ' ורי. וריאת, קקוט ורי צ'קיווצ' רי אצ'רשק, ריאת, עדכון אוצלח רחצ'ק רי קריסטו חסוס. עד צוקום רי, רוק רי ציח, רצ' רי כוחוניק. ארוק רי אוצלח ציח, שריאת אטרנבם. חכס עדכון אוצלח תיחושל, צ'קישול נמלך כונוחל. קטקורי, ריחי תקציח צ'ה רצ' ואוואצ'ו לאו, אריחי תקמולום ציח, צ'ה קצ'רי ריח תקצ'וצ'ויב, צ'ה פקציח בא אוואצ', צ'ה כוחו בא אצ'וקאב פריק אסלמל רוגרי דיוס. ריו כוחי קצ'וקאב רוגרי בקילל, מנקסט כאו פטן. קטקורי ריק אסלמל רוגרי דיוס, עוץ שרצ' רונוחל, רומר רש שרוק אמרי צ'יניק רצ' ריק אסלמל. חונק אסלמל שרצ' ואוואצ'ו לאורי, אהונק אסלמל שכפנרי צ'ויק קביך. קציח נקוד וציחרי, שכוחי, כוכקוויניק וכככו. וריאוך, ori kesh ke qariqo ek qakohri qajuqab rumalrich chek ori qeye ban chrihri kaslik dios priareche colonel chenima la conogel e aresi balak colonel chkechri ke kohonek chayaba ubishik chakotu baweri makohi bahun chikri tsalaha wach rumalrich che maha katri hobek kategori chabnaba atkhun wach bal kutbal chiki wichri ke kohonek rukriatsir rukriak asliman rukri loqoqeb alakush rukriat sukil barrohel chiare takchi maha kinoponawuk chatokba il chrech usikishik uwachri tsibatalek chrechri pishbanik kukri winak ichakutubari tsir chiki wach matsokopik bari usipanik ri ushlabashel uyaom chawech Rishiatak chawech rumal ritzig, rechun qashel utzig ri dios, e rumal cheri e qarijab, chikikoh ke qapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilig, e chabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, utz atbenak. Chawila awibat, e qas chawilari ukutik ritzig. Qas bachat kanak pawehun bere, rukweri, kakolna awibat ri. Eke akolri ikikitar yatzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Maban bak esh, chrech hun rih tata, ruk esh tak tzir, chabih bakeb oshib tzir chrech, hacha chrech hun tatshel, ichkechri e akohol, chibna ba chkech hacha e awachalal, chkechri e rih tak chuchuib, hacha has enanashel, Ichkechri alitomab, hachajas eaguanab, paronohel sukil. Nimcha wilawi, rie e malkan tak ishokib, rie narekin bih, rie e kas malkan. Wehun malkan ishok ek oral, on ek orri takumam, rakawshik cheri agalab, chiketamahuk aslemashik ri dios, nabekuk ri e kachalal. Ichketamahba utohik chikech, rie e kinantat, ri shikiban che kik iyisashik, ri eare, weri utz chuwach ri dios. Katekuri, ri hunche qasih malkan, emang ek ota chi rachalal, ri are ek ori re yebal chrih ri dios, echi paqih, echi chaqab kchawruk ri dios, echi kchoman puwi ri utzih ri dios. Katekuri, ri malkan ishok che shuwi kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chi kaminak chi wiri, shokuhe waweri, chi bih ba, Arechri e are, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wek ohun gwinak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch ri are re. Shupak chiknak ure, ri ukohonik, esibalak itzel china chuwach hun, che mankot ukohonik. Pare ki hukat ri e malkanib, shuwik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chia chikanak. Rakhawshik, che riare, kukutu, che utz shuban pariuk asleman. Sheuk eyisag ri eral. Utz kik ulashik, ri winak upanom. Sheuch ag, ri etiosh lagtak winak. Shuban ri utzil chikech ri winak. Che kirikomik esh, e utzuk asleman paro nohel. Ri emalkan che maha erihab. Matzibag kibi, che kishol ri emalkan. Rumalrech, ri eare, aretak chik pech kech. Rinik ahtak kire ayibal, che kukulelah huwach ri Cristo, ri e are, kakak ke kul ichi humul, shahe kuri, kok at baltsik pa kiwi, rumalrech che man shikik oltak, ri shikia kitsik chrech nabekanok. Kate kuri, aretak chik magot hun has huwach kikibano, kebe paronuhel tak ha, eman shuwitak che man kot hun has kikibano, shane shokuhek eok, che ubanik siblak tzik, Kyok cherilik e che unimik kip parimankota kech chech e kyok che ubishik ri hastak che mang utztak. Riin, arekuak cheri e malkan, che maha e rih, che kibana che ba humul rikik aslemal, che kuhi ba kalkual, che kibana ba katbal tzik parikachoch, shakheriwa rikik ulel mank kuintari kubihun tzik pakiwi, hinakud, ek o e huhunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek ohun ishok, chek o ukohonek, katekuri, Kohul malkan ishok chikishol ri erachlal chichupnari utsil chrech riare arechman kuyat hun ekan chkech ri komontiosh ishakhri ri komontiosh kakuinri chikili shikri qastighi malkanib ri qarihal che utsubanik kiban ri kichak usri che e.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.